anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza. Você quer ter a ver com a mamã? Quer ter a mamã com ter a ver? Se mo cura mamã, se quer ter a ver? Se mo cura mamã, quer ter a mamã cura? Se